din mħata di tolmat ma munanni. U bena ma vitturaj. Mullu ħada vit puramati u ba vitturaj. ħada vit ħande għasanni u bittumaj. Għad me għajanni u bittumaj. ċivi te ċivi għatvenni u bivenu enbaj. Għad ripelek ragazzi.